Imam Ahmad rahimahullah memiliki Bagus dalam pertimbangan beliau berraddi ala sanadik wal jahmiyah. Beliau mengatakan, Alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul